0: ግላ ማሻአላ ክሩንቱ አደበር ሞሎማ ክረኛው ደረሰን ክላሚታ ቢስኩ እስኩን ነው ዳውዋ ፈላንዚ ኤፒሜላን ቻይ ባሮ ወጭሮ ሱራ ፓራግራም ዶሪ ወጭሮ የኩራን መውዱዶኒ ክላል ላንዘንዲቲን አድ አውዶኒ ንዱዋንዱዋና ሷል ለዝና ነሻዶኒ ኒሌፋያ ኮርኮሪያ ኩሩሺ ኑንጓ ደረጃ ዶኒ ሱራ ብላንዲ ግዲሮም ብላዶኒ የሩዋ አድርንም ክሊንዛላን ሽማ ክላል ለመርዶኒ ነሻዶኒ ጀሚሱ ሄዲ ኮርኮርንዛ ሶዳ ካዳው ባሪን ታሮክንታ ኑዋዳ ክርንቱ ሱራ ፓራስክረም ዶኒ እንደራሶኔላን ፈረስክረም ዶኒ ወችሮ ያድ አዋዶኒ ምራዳታ ምራዳታ ዳ ኩላስንም አዲማ ካምሶ ድሮ ታክትጋ ጉልትጋ ክላልላን በየን ክንዷ ዳጂክሩቱ ኩድሮ አውዶኒ ኩይ ሽነም አዲ ሽማ ቦቱ ዶኒ ብረንሰሮ ጋወሩ ዶኒ ሱሮ ብላ የሩይ በዲዛናም ክላሺ ኮጆ ኮጆ ዶኒ ክንታው ክንታው ላንትዲንማ አዲ አላባራዝ ክንጋውድኒ ክሩ ፊንዴ ለመርጉልትነ ማድግሬት ኩልትናላን ሳዱ እንዲሜው ልኮላሪን ላን ጎብነቲ በርኔ ወልት ፓፓርድ ለመርሽማዳ በዲትና ክንታው ሶላን በዲያረም ዶኒ ስብድ ቡሮይላን ሺ ኮጆ ኮጆ ጉልትነማ አዲ ቲዴን አይ በዲቲያ ሱሮድላን ክነሰን ዘምቤይ ለጂኩሩ ኖትማሶ አው አምዶኒ የኪን ለመሮ ጉልቱም ግናተማሶ ዴ ኩሩ ድሉ ዶኒ ለመር ኩልትነማ አዶ ወልቱም እንዛሳይ ክላላን በይንሶ አሰደን አድሮ ሱታ ጂሚ ዶኒ ተነስመሮ ጋውሩ ክሬ ቦርኖ ያላግዲ ለርድ ናንጀሬ ሙራዱ ዶኒ ሺ ጋው ኮጆ ኮጆ አዴላን እንዳ ተነስመሮ ዱባገሪ ዶኒ ኩሬ ኖ አተማ ፋቶ ፋቶ ላን ተሙ ሰንዴ ዳጂ ፋቷ እንዳ እንዳ ና ሶላን ንምዶኒ ክሌዋ ዳ ተወት ድ ችዳዘን አዳ ከለንግም ኩሬ ክላላን ቦቱ ሷ በይዛና ተክቲኖ ወሎኖማ ሎቱ ዶኒ ጎምና ሶሼ ክሬ ቦርዶይ ኳ ኦጆ ማዱ ኬ ሸንገይ ና ጀሚሶ ዲ ኦጆ ኮጆን ቦዘን ማ አድላን ሺ ለመርዶኒ ኮጆ ኮጆይ አድ ገቲን ሎክቱ ዱን አምዶኒ ሎክቱ ጉልትና ማዳ አደርዛና ሶይ በይና ሰዲን ተወድ ማሮ ሎክቱ ጉልትና ማ አላን ኮርኮራ ካዳው ባሮ ክንታዲ ተወቱና ኩሩ አዴ ማ ገናይሮ ለመርዶኒ ለፋ ሶይ ድሮፓና ሰዲን ሳ በይን ሶ ሰዲን ዳጂ ሱሮ ፓራስክረም ዲ ኩይ አልላን ዳጂ አውዶኒ ክላላን ጋያሮ ዘንዴቲንዲ ሙራድ ቤጆዋሺ ዱባጋሪ ዶኒ ኩሬይ ትዲንማ አድ ከላንገም ኩዶይ ዳጂ ክላዴላን ረሺዲ ፈል አንዲያሻ ዘንዴኛና ክላሺ መውዱ ኩልትናማ አዴላን ለኔ ኮዝ ዳክርኘ ወልቴያ ዳጂ ኩራው ጋዲ ጋፍስና ማዳን እንዲወት ሎትሎ ኩዲ ኢታገድ ክየን
1: አሱይ ሙሐመዱ ኩሎማ ንግሮ ሞዳራሪ ማይ ሳንዳሪ ኩሩቺ ዶኖ ፎሊንጋ ዳብለ ላንካራኮ አዲ
0: አላውሮ አስሮካ ዋዲ ላን አቦቱ ሳትሊን ክላሺ ዱባገሪ ኩልነ ሻኖ ተናማዲ ካረክ ቱ ዱ ጉልማ
1: አዲ
0: ሚሳሎሮ አይ አው አትከላ ማሱን
1: haya maro au kanuri mana mai guzuna au kam kuran nabkata ya kinzin nazar jinde tara na rikskaro zuwana man surin ba danin zuhu ma ne buro tuwe hangaluwa ilmuwa na shangilewa ya na sha korkoran notwa la duwa garida ngunguza sotuluna da surun au lambe wa ba ma ngunguza sotulimba faida dono shidu ba galede ande dono ganala la taringirin de biya ngirin de kufira ka zafira kan tolin sa kozin ye num kambon zuduru yena hayya maro darin zuddu ba gari de cida do cida furtu dono yenen kashara shiko metropolitan ne larin kashara de sikin loktu dumman ala barasu ku a banan zalar tarsadin ne kuru walade dalin zuri a pingila zana rumai walade shima a wadan galwazin wala guziya shima doka kuya talam dosha doka no tana mare duba golisa ya chiran zalan beji kishana kongar ndaso so kazmun zamaye bullar samya sayro izini tuna saye zumi zumi fato fatoro kishana ro wollo ne en fatoro gain lotu she sorin njedo lamtune nje kaluyo buriyo ade mata naso gomo goromo apima ko zembaro sanje shishiza nyinyiza sorin loktu shimadon walarishwa samain walangaji samain fannum din ayoro wolo no hatta kilanza dalza wuza fato tautoye so wala so non bero wolo no yaduba garide kama fato mada bozo rashidi fato ida bozo ta naso sunzuru oza furo sadin wala ginatiya bari suki yallanzu soro aw shimade karawo baro fato shima da sapsoi kuru ati ayun goto ande su kambo so chim yalan chi pitulu nuko won so musulma aw shima da ajin maranji larata dalin zirin na zafata imani lankara kuru ta nosso hadis ko bara ta watsuna de salan wa walar dro bunzi kumondo so kalwondo kumondo kumbuya kalwondo kanzaya samma so tumno so ala ta tumno dalin zirin bunelan wa wari su bunzi wa zu kalwo shima da faida tuya kumolo akala kunuya kauda kam kauda ta da so kurmun ziyaro waljin kam kawun zudda zin yanta no sanas kantin kisan sulin ashe adi e file zina duba gare zauro adin ya wo woksuna numgula ya woksuna imani ya woksuna adi shima duba gare ya faidan zudu
0: gida masha Allah adi muhammad kulloma rashidi pal surobula yero yala gidi ladda nanjere yalan klashi murado doni duba gare da kalangam kudai klalana andiro bayana zudu shakrantinar wallon ma dalil da bayan zina kuntau dulan shi kwajo kwajo da tudin wallon ya yi muradin beji duba gari doni ta nasmaro adata mau maulan lamis maulan tamu fato kamalan aye kolonum tullata na adin beyiwa totola awala doni ta nasmaro an lilewa kan masu duro ta risu surin masu ada classroom room ta ji kuru kilallan a homa kuturi lamar shi ma da kalangan ku dodu gana yiro lamar da bana sidin su wata faroko bayan zina urtu lenye tusu waktu kanala na ngultiya kuru proskram ta koyen